0: पर क्या मुझे बात ये
1: हेलो
0: बात ये मिन्यून यमुने अच्छा मैं क्या यमुने जी
1: तब मैं
0: क्या किबुरे नेंगा
1: Karibusa
0: na doro gongo yue chela yego amise ni yue chela kat koi wano
1: amita
0: imi karibusa na chela
1: ama wano rudia
0: mo wano chela ngat
1: yenwa ya gara ni pa la ni ga ta ta ga ga ga ma lo ke ti cha ba ko ti ta ba wa ya ta ko bo ti ni tu wa ya ti ni wa ga na en ga ga ta ko wa da ni ni ti na
0: iman
1: Mawadi.
0: Igati si ano?
1: Agati masu.
0: Yes.
1: Nimbro tayo sa nagbra. Hindi bangus.
0: Patie. Jamu.
1: Yeah.
0: Kali ang gawa ano?
1: Anyane.
0: Oh, yung mawawano ka ibet.
1: Ano lagwa talaga?
0: Igati no, Jamu.
1: Hello?
0: Hello?
1: Yamune.
0: Acha mege gure nga obatie.
1: Gure na bra ta ngukuru.
0: Karibu sana bra yo.
1: Tin. Ama matango.
0: Matango jo.
1: Kawirta gure ngungo sae.
0: Kinene tango ichot. Kawirta gure ngungo sae me. Wagat. Oh, gamanda e. Lakwenda to number 520. Go on.
1: Hello?
0: Hello?
1: My name is Angola. Mama name is Barago Met Apostolic Church of God.
0: Mama name is Maya.
1: Eh,
0: Serena.
1: Serena?
0: Agasine, Mama name is Maya.
1: Little Lava?
0: You go in the wall, I'll go to you.
1: I'm going to go to the house.

kole kiriban kou iyo nyuno kole kot kokergeit chumbao acha we Dirado de Savesa na triago itende kwa sasa maximum jan siren site oeng eh yeso ga gere biche mitu lamba Facebook abesa bwana so bitinya barjike kabisa kutura gira le gata mbana kwa kwek tugule yeso go de tani kwa mugarana tani gibi ndaso bitte nyago ni boranda itamba jichangi go beteni kabisa enga sartana go ye mitu jichangi go beteni kabisa enga sartana go yo nani ni gatinda no unongole Kovu watu njijata nkabisa buwana gile yewe Gimi tena jitano mkabisa buwana ni jita mge uwa setie na antwana Nge njishikala kwa ngigo jitano njijana Imujo jenge mbe tutabrayane kututu yofaya Eye sama sobi tiju tukabe tarbasi meteni yona Asuka biti changi changi go beteni nkabisa yenga sartana goi Changi changi go beteni nne ako jita nga kututafadani ya Asuka biti kanyor chike bike chang bara indo ये सब अगर कितने वाले मार्जिन तो मक्याल बिगी बिगी तो मीटर बिगी बिगी ने भगवान से किस्ते थाउजेंड अभी तेरी हो तो मक्याल अगर मार्गो तिले जीते कहते हैं गुने मम्मी जी ने तगो तिले तगे चे मार्जिन हो मम्मी तेरे जी ने तगो तिले तगे चे आगो मीटर बिगी बिगी इतने बहु 160,000 कन्या शिलिंग्स हो मीटर बिगी बिगी ने भगवान से किस्ते थाउजेंड आगो बिगी बिगी ने तने इतने टिकट ने बहु शिलिंग डिप्टेम आगो शिलिंग्स असम मजीरे 30 शिलिंग्स Imagine aku gini ni nato nol jenggerai ni begi begi nato no. Aku mami terapi selak cegi tebenin. Mami ten pesa alak cegi tebenin. Anggota kau yaitu lian 26 shillings, kau 26 shillings si jodan cegi alam begi begi itu. Anggota kau yaitu lian 29, kau 29 shillings si jodan jualum begi begi tebet tabrain. Guru kita nama kengi begi begi itu. Miten begi begi itu nabo 160,000 miten yo. Amachi chile start 274 asho. Amachi chile start 274 asho. Agitia itil tegeti netono. Ichile gito start 274 ash. Agitil tegeti note de miten number ata. Yes, a tegeti konote de miten number 6. Kakisiri gile boda. Amachi itiam chitugul baati nangunget. Tiam chitugul baati nangunget. Gichile gito start 274 ash. Gichile start 274 ash. Agitil tegeti ne miten number 6. Tegeti konote de miten number 6. Kagiziri gile boda. Amachi itana tenolji ke boda neton. Ingu ne. Ama jite nato nalji ke boda nato ningune Koga chil gito gista 274 asha Age tilte gati no fire Manga na lengwa nato ni windi koga tse bigi bigi nato ni ningune Ago imagine gati 25 shillings 27 shillings 30 shillings Jilu wa gista 274 asha Lavu miten bonasi changa besa je miten yona Miten bonasi changa besa je nito Lagiri chitana ka wang 922 shillings Chona go bonas kitoga Ayamini ka wang 414